0: چشم بیننده مثل یک دلبر نازنین عرض جمال میکرد. او خود را در آینه گشته و برگشته تماشا میکرد و از قیافه دیگرگون شدهش در حیرت میموند. به شوق میامد، میرقصید. براستی که خود را زبده صاحب جمالان و ملیکه خوبان حس میکرد. زنی اودایچی که به حرمسرای امیر رفت و آمد داشت، دخترک را با خود گرفته به ارک روان شد. در آنجا او را به حولیچه میانه که در آن زنهای جوانی غیر نکاحی استقامت داشتند، در آورده به دست کدبانو سپرد. یخشیبیگ از قفای زنش آمده به یسولی در پیش دروازه ارگ استاده فرمود که اگر میرزا اکرمبای بیاید زود به جناب یالی خبر دهند. خودش در آمده در سلامخانه حاضر شد. امیر در سلامخانه در بین بالشتهای پری قو نشسته کیم چگونه کاغذهای را از نظر می گذراند. یخشیبیگ که هم نوکری محرم، هم الفت و هزلکش احد خان بود، با پیش وی هر وقتی که خواهد در آمدن می گرفت. تقصیر میرزای قاری آمدند. خندیده با عرض رساند و باز بدانه آورد است می؟ همچنین خندیده گفت امیر، نه این دفعه با جناب یالی یا سوغاتی دیگر آورد است. خوش، سوغاتی وی به حولی میانه فرستاده شد. احد خان از کاغذ سر بالا کرده با اودایچی نگریست. وی از حولی میانه گفتن یخشیبیگ با چی بودن سوغاتی زود پی برده بود. چه خیله؟ مای دکک زاچه برین. فاسقانه کتف و گردن جنبانده چشمانش را خمار کرده گفت اودایچی. امیر هم به شوق آمده جنبیش کرد. کاغذ را بروی بالشتی پر پر تافت. از کجا یافت است؟ عاجزه خودش. با کنیزکی جنابی عالی بخشیدم میگوید. خودی قاری همین حاضر برای تهنیت امیرم آمده میمانند. تا آمدنی وی شما برآمده سوغاتی را یک میدیدید. احد خان خسته از دریچه بیرون شد. او با راه روی باری که حولی های درون را با سلام خانه میپیوست رفته، کوبک قلگی دری خردکک کندکاری را سه بار آهسته کوفت. در را زنی کشد. در صحنه این حولیچه آزاده خشت های مربع فرش شده، در و دریجه های شش حجره آن به ایوان گچکاری نقشین که ستون های کندکاری داشت باز می شدند. چهار زن جوان زیبا طلعت خوش لباس که در صحنه حولی بودند، دست هایشان را پیش گرفته تعظیم سجده نما کردند. کدبانوی سال خورده برای چی در این وقت پگاهی بی محل تشریف آوردن جناب یالی را به فراست دریافته تعظیم کنان، انا به این خانه مرحمت فرمایند گفته حجره آخرین طرف راست را نشان داد. امیر با اون سو رفت و در خانه را کشاده یک نفس خاموشانه به درون آن نگاه کرده ایستاد. زیبی در میان جای خانه روی گلیم نشسته بود. حراسان از جا برخواسته از روی تعلیم زن اودایچی خم شده به طرف در سلام کرد و زود خود را به کنج خانه گرفت و رویش را با رویمال نفیس آسمانی رنگ خود نیمه پنهان کرده ایستاد. قامت نازوکی او از تاخچه سهل بلند بود و خلاص. از زیر دامن دراز کرته حریری لاله رنگش پایهای خورترک بچگانه محسی پوش او نمودار می ایستاد. احد خان فقط یک روی خالدار او، یک چشم سرمسا و ابروی سیاه و دراز و باریکش را می دید که به نظرش نهایت لطیف و زیبا نمود. او به دل خود بای بای هورلیقاکو حقیقتن زاچه باس. یادت بخیر قاری گفت و پس در را آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوسف.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علاوه بخشیده می‌شوند. رقم باز هم تاثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کیفیت.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلوماتی اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلس.

0: معین راه با.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: بوبین بیشونه و بیرخص
3: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکه‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده‌ای کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: su Adler Tožikiston Jodda.
1: Ipoteka. Az eschata bonk. Aknun šonzda foi solona. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: آسیا پلاس.

0: دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیس بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلوس گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: کلمه گوناگون رو یک زن توانیست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماهی آوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر میرسد که اکنون باره همش رو در استیکر مینویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
0: رادیو آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайдир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
12: سرودی نو احساسی آشنا در قلب تازه است.
13: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25.19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.
5: Айкон

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علیحدہ بخشیده می‌شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бирён в пепси и таруат бахш. Танго дар КФСи фармуиш диет.
1: Ташкилоти суғуртавии Муин аз соли 1992 инҷониб барои хизматрасониҳои суғуртавӣ дар бозори суғуртаи ватанӣ талош меварзад. Аз ҷумла, хизматрасониҳои кафолатнок дар натиҷаи ҳама гуна ҳодисаҳои ногаҳонӣ, имкони гирифтани ҷуброни зарар тавассути суғуртакунии амвол, фарогирии ҳолатҳои суғуртавӣ марбут ба таъмири босифати нақлиёт, ташхису табобат ва дигар эҳтиёҷоти таъҷилӣ тавассути суғуртаи ихтиёрии тиббӣ. Тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти суғуртавӣ тамоми амалиётҳои суғуртавӣ ба таври ғайри нақдӣ сурат мегирад. Мо кафолати эътимоди комил, касбияти баланд ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як муштарӣ бо ҷалби кормандони соҳавӣ ва таъмини шаффофият ва адолат бо устувории портфели суғуртавӣ сифати баланди хизматрасониро таъмин мекунем. Маълумоти бештар дар сомонаи www.muin.tg. Рақами телефонҳои тамос 92 30 30 92 432 44 43. Ташкилоти суғуртавии Муин мададгори шумо.
2: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами телефони идораи реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
10: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
11: Мирзои Қори ғайр аз розӣ шудан дигар илоҷе надошт. Яхши бе гуфт. Духтарат ро ба хона овардамон. اول زنها دو سه روز با وی آداب و شش تو خیزی درگاه جنوبی عالی را یاد می دهند. بعد از آن به ارک ازاد می کنیم. میرزا اکرمبای شتابان به حولی باجهش برگشته گفتگوی با یخشی بی کردش را نقل کرد و فرمود که زیبی را برفتن به خانه اودایچی تیار کنند. با مسلحت زنها وی خودی همان روز برای زیبی لباسواری خریده آورد. دو زنی دو زنده را دعوت کردند. زنها چار کس و هشت دست در دو روز و دو شب سر و لباس لازمه را دختر تیار نمودند. خواهران دخترک را پیش از بامداد خیزانده آبازی کنندند. با صابون عراقی خوشبوی خوب شستند و بعد حریر و اطلس پوشانده با پدرش به حولی اودایچی گسل کردند. زنی اودایچی سه روز با وی به قبل آداب ششتوخیزی حضور جنابیالی را یاد داد. او این کار را پیش از این هم نه یک بار و دوبار کرده آمده بود و تجربه کلان داشت. بعد وی با یاری خدمتگار زنک خانه‌اش زیبی را در پیش دریچه شنانده مویش را شانه کرده بافت. زلف و پیچک و کجک ها براورده ابروانش را با موچینک چیده ساز کرد. به چشمانش سرمه کشید، برویش غازه مالید. در دو بری رو و زنخدانش از نیل خالهای سنئی انداخت. سانی به انگشتانش انگشترین های گرانبه های پدرش خریده را گذرانیده، به گوشهایش آویزه های زرین مرواریدکاری، به گردنش گردنبند های جواهر نشان آویختند و پیشانش از بالای تاقی تاس پیشانه بند زردوزی بستند. این همه پیرایه و زینت شرقی نمود زیپی را واقعا هم دیگرگون ساخت. او مانند یک تصویر مصور یا نقش نقاش گردیده بود. این دختره که اصلا بی نور اکنون به چشم بیننده مثل یک دلبر نازنین عرض جمال میکرد. او خود را در آینه گشته و برگشته تماشا میکرد و از قیافه دیگرگون شدهش در حیرت میموند. به شوق میامد، میرقصید. براستی که خود را زبده صاحب جمالان و ملیکه خوبان حس میکرد. زنی اودایچی که به حرمسرای امیر رفت و آمد داشت، دخترک را با خود گرفته به ارک روان شد. در آنجا او را به حولیچه میانه که در آن زنهای جوانی غیر نکاحی استقامت داشتند، در آورده به دست کدبانو سپرد. یخشیبیگ از قفای زنش آمده به یسولی در پیش دروازه ارک استاده فرمود که اگر میرزا اکرمبای بیاید زود به جناب یالی خبر دهند. خودش در آمده در سلامخانه حاضر شد. امیر در سلامخانه در بین بالشت های پریقو نشسته کیم چگونه قوغس های رو از نظر می گذارند. یخشبه که هم نوکر محرم، هم الفت و هزلکش احد خان بود، با پیش وی هر وقتی که خواهد در آمدن می گرفت. تقصیر میرزای قاری آمدند. خندیده با عرض رساند و باز بدونه آورد است می؟ همچنین خندیده گفت امیر، نه این دفعه با جنابیالی یا سوغاتی دیگر آورد است. خوش؟ سوغاتی وی به حولی میانه فرستاده شد. احد خان از کاغذ سر بالا کرده به اودایچی نگریست. وی از حولی میانه گفتن یخشیبیک با چی بودن سوغاتی زود پی برده بود. چه خیله؟ مای دکک زاچه برین. فاسقانه کتف و گردن جنبانده چشمانش را خمار کرده گفت اودایچی. امیر هم به شوق آمده جنبیش کرد. کاغذ را بر روی بالشتی پر پر تافت. از کجا یافت است؟ آجیزه خودش به کنیزکی جنوبی عالی بخشیدم میگوید. خودی قاری همین حاضر برای تهنیت امیرم آمده میمانند. تا آمدنی وی شما برآمده سوغاتی رو یک میدیدید. احد خان خسته از دریچه بیرون شد. او با راه روی باری که حولی های درون را با سلام خانه میپیوست رفته، کوبک قلگی دری خردکک کندکاری را سه بار آهسته کوفت. در را زنی کشد. در صحنه این حولیچه آزاده خشت های مربع فرش شده، در و دریجه های شش حجره آن به ایوان گچکاری نقشین که ستون های کندکاری داشت باز می شدند. چهار زن جوان زیبا طلعت خوش لباس که در صحنه حولی بودند، دست هایشان را پیش گرفته تعظیم سجده نما کردند. کدبانوی سال خورده برای چی در این وقت پگاهی بی محل تشریف آوردن جنابیالی را به فراست دریافت تعظیم کنان، انا به این خانه مرحمت فرمایند گفته حجره آخرین طرف راست را نشان داد. امیر به اون سو رفت و در خانه را کشاده یک نفس خاموشانه به درون آن نگاه کرده ایستاد. زیبی در میان جای خانه روی گلیم نشسته بود. هراسان از جا برخواسته از روی تعلیم زن اودایچی خم شده به طرف در سلام کرد و زود خود را به کنج خانه گرفت و رویش را با رویمال نفیس آسمانی رنگ خود نیمه پنهان کرده ایستاد. قامت نازوکی او از تاخچه سهل بلند بود و خلاص. از زیر دامن دراز کرته حریر لاله رنگش پایهای خورترک بچگانه محسیپوش او نمودار می ایستاد. احد خان فقط یک روی خالدار او، یک چشم سرمسا و ابروی سیاه و دراز و باریکش را می دید که به نظرش نهایت لطیف و زیبا نمود. او به دل خود بای بای هورلیقاکو حقیقتن زاچه باس. یادت به خیر قاری گفت و پس در را آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
12: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
13: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
14: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: همراهی همیشگی.
1: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چه کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

0: در آسیا پلاس.
1: معاش اومد.
2: وقتی خرید کنی شد.
1: نه، اول من یک قسمی اون رو در بانک پسنداز میکنم.
2: نمیترسی که ما بودو بانک پولت رو برگردانیده نمیتواند.
1: این دیگر مشکل نیست. همه امانت و پسنداز ها از جانب خزینه سغورتای امانت و پسنداز های تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند. اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود، خزینه برگردانیدن مبلغ های پسندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد.
2: انا این رو پسندازی حقیقی میگویند.
1: پسنداز رو در بانک ها و تشکیلات لوت قرضی که عضو خزینه می باشند نگاه دارید. این به خوف است. تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj.
2: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият. Азия Плюс.

0: تصدیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکاها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیوی آسیا پلس.
1: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

0: شعر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: سی سال است که گروه رسانه های آسیا پلیوس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیوس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامونه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیوس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامونه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: نش آمده با یسولی در پیش دروازه ارگ ایستاده فرمود که اگر میرزا اکرم بای بیاید زود به جناب یالی خبر دهند. خودش در آمده در سلامخانه حاضر شد. امیر در سلامخانه در بین بالشت های پری قو نشسته کیم چگونه کاغذ های را از نظر می گذراند. یخشبی که هم نوکری محرم هم الفت و هزلکش احد خان بود با پیش وی هر وقتی که خواهد در آمدن می گرفت. تقصیر میرزای قاری آمدند. خندیده به عرض رساند و باز بدونه آورد است می؟ همچنین خندیده گفت امیر نه این دفعه به جناب یالی از سوغاتی دیگر آورد است. خوش سوغاتی وی به حولی میانه فرستاده شد. احد خان از کاغذ سر بالا کرده به اودایچی نگریست. وی از حولی میانه گفتن یخشی بیک با چی بودن سوغاتی زود پی برده بود. چه خیله؟ مایده کک زاچه برین. فاسقانه کتف و گردن جنبانده چشمانش را خمار کرده گفت اودایچی. امیر هم به شوق آمده جنبیشه کرد. کاغذ را بروی بالشتی پر پر تافت. از کجا یافت است؟ عاجزه خودش با کنیزکی جنابی عالی بخشیدم میگوید. خودی قاری همین حاضر برای تهنیت امیرم آمده میمانند. تا آمدنی وی شما بر آمده سوغاتی را یک میدیدید. احد خان خسته از دریچه بیرون شد. او با راه روی باری که حولی های درون را با سلام خانه می پیوست رفته کوبک قلگی دری خردکک که کندکاری را سه بار آهسته کفت. در را زنی کشد. در صحنه این حولیچه یازاده خشت های مربع فرش شده در و دریجه های شش حجره آن به ایوان گچکاری نقشین که ستون های کندکاری داشت باز می شدند. چهار زنی جوانی زیبا طلعت خوشلباس که در صحن حولی بودن دستهایشان را پیش گرفته تعظیمی سجده نما کردند. کدبانوی سال خورده برای چی در این وقت پگاهی بی محل تشریف آوردن جناب یالی را به فراست دریافته تعظیم کنان انا به این خانه مرحمت فرمایند گفته حجره آخرین طرف راست را نشان داد. امیر با اون سو رفت و در خانه را کشاده یک نفس خاموشانه به درون آن نگاه کرده ایستاد. زیبی در میان جای خانه روی گلیم نشسته بود. حراسان از جا برخواسته از روی تعلیم زنی اودایچی خم شده به طرف در سلام کرد و زود خود را به کنجی خانه گرفت و رویش را با روی مال نفیس آسمانی رنگ خود نیمه پنهان کرده ایستاد. قامت نازوکی او از تاخچه سهل بلند بود و خلاص. از زیر دامنی دراز کرته حریری لاله رنگش پایهای خورترک بچگانه محسی پوش او نمودار می ایستاد. احد خان فقط یک روی خالداری او، یک چشم سرمسا و ابروی سیاه و دراز و باریکش را می دید که به نظرش نهایت لطیف و زیبا نمود. او به دل خود بای بای هرلقاک و حقیقتن زاچه باس. یادت به خیر قاری گفت و پس در را آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس هر روز یا

0: خیلی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیروجیدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئدیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: من موندم و در روی بسته، میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف. پیر میشیم بدون شک، این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظر بریزه چشه دیدونه اخ.

0: استحصال کننده موفق در تیرزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: دیوانه، نمیتوانم به تو بمانم، نامی تو دایی ریدی زبانه.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد که هر دم کم کمک به دل جاک

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: со Адар Тоджикистон 5.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Раман.
4: Амир баъди дидани ин зебоӣ ба дили худ гуфт: «Бай бай хурли хоко, ҳақиқатан зочабоз, ёдат ба хайр қорӣ». پس در آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. او تبسم خوشنودی را در ریش و بروت سیاه خود پنهان کرده با سلام خانه برگشت. یخشیبیک منتظری او بود و در حال پرسید: «چه تو تقصیر؟»
5: «عجایب!»
4: جواب داده حد خان و به جای خود گذشته نشست. «با قاری چی عمل می دهد تقصیر؟» باز سوال داد: «ادای چی؟» «یرلیغی قراول بگی دیه مگر؟» «یا ایشی غاغا باشگی؟» گفت امیر. «یرلیغی میراخوری دیه دومانید.» مسلحت داد ادای چی: «از جناب یالی چی رفت؟» «اکنون با یک حساب قاری را پدر عروسی شما گوییم هم می شود.» «پدر عروس نه، پدر کنیز.» خندید امیر. «خیر پدر کنیز باشد، راضی شد اخشیبیک. خدا رحمتی قبلگاهتان وی را بیگناه از عملش بیکار کرده بودن. اکنون شما با وی یک مهربانی کنید می ارزد.» از این نوع دلالتی اودایچی به نفع میرزا اکرمبای در دل امیر شبهه پیدا شد. او راست به چشم اودایچی نگاه کرده پرسید: «تو از وی رشوه گرفتی کلی ایار؟» «راستش را گوی.» یخشیبیک منتظری این پرسیش نبود. ناگهان به دست افتیدن خود را حس کرد. پنهان کردن خوفناک بود، زیرا امیر از دو سر حقیقت را آشکار کرده می توانست. راست یک چیز وعده کرد. رویش را به یک سو گردانده گفت در باری رشوت خور: «من طمع نکرده بودم، خودش وعده کرد.»
5: «چند؟»
4: «کزایی نه تقصیر.»
5: «چند؟»
4: تکرار کرد امیر با آوازی بلندتر. «اشیق آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا. مجبور شده راستش را گفت اودایچی. ترسی وای از رشوه خوری نبود، بلکه از آن بود که امیر آن رشوه رو از دستش میره باید. در واقع همین طور هم شد. «گیرو به خزینه سپار.» امر کرد احد خان. «خوش تقصیر.»